0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 1 minut, idemo da čujemo najnovije vesti.
2: Ajmo.
0: Vesti, vesti. TDI Radio.
3: Srpska pravoslavna crkva i vernici

0: O lokalnim izborima i zakon o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsjednik ukrajinske vlade, zadužen za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između vlade Srbije i vlade Ukrajine. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu, koji počinje u nedelju.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u toku dana povremeno i jak, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Niko Santos i All Time High. 10 sati i 2 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I dobro, ajde da krenem redom. Prvo Beograđanima da čestitam slavu.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TD Radio.

0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
2: Nevena kolor. U provereno najboljoj 5G mreži.

na našoj listi samo hitovi. I to baš dosta dobri letnji hitovi danas. Dobar dan, dobrodošli u četvrtak na Tedi u Ogi ovdje, bit će s vama sve do 6. Vidim na svim muzičkim portalima, stranim naročito, a i na našim domaćim, da se italijanski band, to je sad nekako jedna od glavnijih vesti, da se band, italijanski band Maneskin ponovo okuplja. Oni su pobedili na Euroviziji u Italiji pre 5 godina, sećate se, i postali su baš poznati. I vrlo brzo su se međutim razišli. Nakon toga je pevač koga slušamo u nastavku, Damiano David, naravno frontman tog benda, on je nastavio dakle svoju solo karijeru, snimio je zaista onako mnogo sjajnih singlova koje često slušamo ovdje kod nas na TDU, ali i različitih muzičkih saradnji, kao što recimo ova koju slušamo u nastavku, pa eto da čujemo i nju dok se originalni bend ponovo ne okupi. Damiano David, Tyla i Nile Rodgers u nastavku Talk to Me. Dobar dan.

0: Central. Marketing.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a uz

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata i 10 minuta ako ste upravo završili sa obavezama, poslom ili već šta god da ste imali u planu za danas i priključili se, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 6. Na našoj listi samo hitovi i tako nastavljamo i u ovaj sat. Prvi u nizu, Jealousy i Lucy, Lifesaver Remix. Dobar dan. Dobar dan.

10 narode otkucalo je 6, što znači da je pravo vreme za lude žurke, luda zezanja ili kako mi to ovde zovemo party time na TD radiju. Ja sam Bađa, a pošto je četvrtak mala subota kako mi to volimo da zovemo, onda je taman dan za zezanje, što se kaže čučnulo kao dete na nošu. I kao što će nama tako slatko da čučne hit u nastavku, a u pitanju je naravno Tears.

Jazzy, The Hit. E, pošto se kraj meseca bliži, to znači da se smanjuje broj dinerosa u novčaniku, ali ako smo u fazonu, treba manje da izlazim, da trošim, ne mora to nužno da bude slučaj. Evo, preporuka noći jeste da ako se nađemo, na primjer, u Leskovcu, taman možemo za džabane da posjetimo festival Slobodna zona. Kreće 25. maja, traje do 27. Tamo se puštaju filmovi besplatni, znači bit će uživancija, a najbolje od svega jeste, kako smo rekli, cena karte? Ma nula dinerosa, totalno.

0: Radio.
1: Party time.
2: Jel znamo onaj osjećaj kada sedimo 3 sata za telefonom, da li bili na krevetu ili na WC šolji i scrollamo i scrollamo i šta gledamo, tipa AI klipove, banane i jabuke kako se razvode i bog zna šta još. E pa ako ćemo već da scrollamo 3 sata, ajde onda neki kvalitet. Evo na primjer na YouTube-u možemo da ukucamo TDI Radio Televizija ili na TikToku, Instagramu TDI Radio i onda vidimo šta ekipa radi kada su ugašeni mikrofoni, a upaljene kamere. Evo, naravno, glupiramo se. Bogu hvala kao i svi zdravi ljudi. Ali, na primjer, ovdje slušamo i samo hitove.